0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio. Ne zove.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Ako želite da pređete sa dry vana na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za noktu u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box track vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, 1 moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa, odlična lokacija, dostupan od 1. jula, kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Najbolja muzika, samo na Plus Radiju. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji

0: Sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
1: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Moj radio, Plus Radio US.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Campus Radio.

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna i od svega

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Ti si otac, suzava moja. Ti si je napravio. I više im se...

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

0: Marijana.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Dragi slušalci Plus Radija, dobro jutro. Vreme je da petak započnemo zajedno i ovu sedmicu polako završavamo. 29. majski dan i maj ispraćamo. Nadam se da vam je ovaj mesec bio lep. Nije bio maj kakav očekujemo. Temperaturni roller coasteri su nas pratili, ali moglo je i da se uživa. Svakako i danas vam preporučujemo da uživate, jer nas očekuje lepo vreme, toplo i sa temperaturom do 26 stepeni. Za dane vikenda mali pad temperature, ali se ne najavljuju padavine. Nadam se da vam raspoloženje ne zavisi od vremena, već od nekih drugih faktora, a ako vam je potrebno da se isto i popravi, pojačajte radio primnike i danas smo dobro društvo šta god da planirate da radite. Bilo da se vozite na radnom ste mestu ili možda uživate. Uz najbolju muziku uvek je najbolja ideja da se započne dan, a pored dobre muzike i danas ćemo pričati lepe priče sa vama. Različite teme ćemo da dotaknemo, uglavnom ima razloga da nas pažljivo slušate i ovoga jutra. Družimo se sve do 9. Dobro jutro, još jednom gde god da slušate i dobrodošli u jutarnji program Plus Radija.
1: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro, ustalo se Plus Radija, nadam se da se lako i lepo rasanjujete uz najbolju muziku u Chicago i širom Amerike. U okviru jutarnjeg programa pričamo o kulturnom centru Obama, tačnije o Obama Presidential Centru, koji će zvanično biti otvoren za javnost 19. juna. Veliko interesovanje oko ove manifestacije, a svečano otvaranje planirano je od 19. do 21. juna. Tada ćemo imati priliku da vidimo raznovrsni program, muzika, umetnost, sport i edukacija. Na centralnom platou možemo da očekujemo nastupe DJ-eva i plesni program. U sportskom delu centra bit će organizovani double dash performansi, kao i interaktivne igre uz maskote poznatih sportskih timova iz Chicaga. Biće organizovane i radionice za decu i porodice, crtanje, izrada umetničkih radova i još mnogo toga. Karte za muzej već su rasprodate, a ulaz na festival je potpuno besplatan. Organizatori preporučuju da se zainteresovani unapred registruju kako bi obezbedili mesto u određenim aktivnostima. Centar, povezan sa nasleđem bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, već najavljuje i buduće događaje, uključujući proslavu Dana nezavisnosti i rođendanski događaj početkom avgusta. Radno vreme festivala od 11 do 15 prvog dana, a tokom vikenda će raditi od 10 do 17 sati. Kažu da se očekuje da će ovaj događaj biti jedan od najposećenijih događaja kada je kultura u pitanju u ovoj godini. Od 19. do 21. u Chicagu se otvara Obama Presidential Center.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Jutro na Plus Radiju, družimo se sve do 9 sati po čikaškom vremenu naravno. Bavimo se različitim temama i danas listamo najznačajnije naslove jutra. U Čikagu kriza zapošljavanja, mladi gube trku za prvi posao. Nezaposlenost u Illinoisu dostigla je 5,1%. Već smo pričali o tome, ali Obama centar 19. juna otvara se u Čikagu, to je jedna od važnijih vesti. Bela kuća oštro demantovala vest o mirovnom sporazumu sa Iranom, čista fabrikacija laži. Predsjednik Donald Trump izjavio, oni bi rekli da su pobedili čak i kad da bi se predali. Da ne zaboravimo istorijski događaj u Illinoisu, u pitanju je kraljevska večera u crkvi Svetog Nikole u Lyonsu. Njihova kraljevska visočanstva, krunski princ Filip i princeza Danica Karađorđević, bit će počasni gosti i domaćini ove istorijske večeri, petak 19. jun od 7 uveče. To je to nekoliko vesti u najkraćim mogućim crticama. Ako želite dobar provod, ne zaboravite da u okviru kalendara dešavanja na aplikaciji Plus Radija i danas možete da pronađete niz fantastičnih manifestacija, događaja i žurki koje možete da posetite, pa eto, uklopite svoje slobodno vreme u neke događaje, informišite se i uživajte u nastupajućem vikendu. Uživajte i uz jutarnji program Plus Radija. Dobro vam jutro, gde god danas slušate.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro, ustala se Plus Radio i dobar dan, možda ste već odavno na nogama i već ste završili dobar deo nekih radnih obaveza, organizovali se kada je putovanje, odnosno prevoz, odnosno logistika vožnje u pitanju, nadam se da ste se snašli da gorivo bude jeftinije. A cene goriva zabeležile su pad u većini američkih država. Stručnjaci ipak upozoravaju da bi ovo olakšanje moglo da bude kratkotrajno. Cene nafte na nacionalnom nivou pale su u proseku na 4,45 dolara po galonu za benzin, dok je dizel 5,56. Prema zvaničnim podacima koje je obezbedila organizacija AAA, nacionalni prosek za gas prošle nedelje iznosio je 4,53 dolara po galonu. Tržište svakako iščekuje vesti o ishodu mirovnih pregovora. Mnogi analitičari u energetskom sektoru ostaju skeptični po pitanju značajnog pojeftinjenja nafte. Situaciju najviše komplikuju vojni potezi na terenu. A to znači da nemamo nikakve garancije da će cena energenata u Americi trajno da bude jeftinija. Već iz nedelje u nedelju pratimo šta se na svetskom tržištu nafte dešava, samim tim i u Americi, to jest na benzinskim pumpama. Šta nam ostaje sem da se nadamo da će sve te nepovoljne situacije brzo da se reše. Vi uživajte i dalje uz jutarnji program Plus Radija, pojačite muziku i slušajte samo hitove sa naših talasa i danas. Dobro jutro i dobar dan.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato ćutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno jutro na talasima Plus Radija, nadam se da uživate uz muziku koju za vas biramo i danas i da ste dobro raspoloženi. 29. maj kao 29. maj može da vam bude značajan jer vam je rođendan ili se dogodilo nešto vama drago na današnji dan, a mi eto s vremena na vreme volimo da prelistamo malo događaja iz istorije. A na današnji dan, 29. maja 1929. godine, prikazan je prvi zvučni film u koloru, On White the Show, prikazan je inače u Njujorku. Boris Jeljcin izabran za prvog predsednika Ruske federacije 1990. godine na današnji dan. 2020. godine uhapšen je policajac iz Minneapolisa snimljen kako kolenom pritiska vrat Georgea Floyda. Način postupanja policajca izazvao je proteste građana u više od 400 gradova širom Amerike. Po različitim događajima zapamćen je 29. maja, nadam se da vi imate neke svoje lepe i pozitivne uspomene koje vas vežu baš za današnji dan. A imam vremena tek da napravimo uspomene kada je 29. maj u pitanju. Tek smo počeli. Dan je pred nama. Pa šta nas sprečava da budemo i više nego kreativni. Uživajte i dalje u Stala se Plus Radija. Dobro jutro gde god da nas slušate.
2: U ritmu proleća Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, uz lepe vesti, dobru energiju i lepo raspoloženje. Dobro jutro, dragi slušalci, pratite jutarnji program Plus Radija, a tema ovoga jutra nam je jugo, tačnije ona njegova električna verzija. Poznato je da je jugo kao automobil obeležio brojne generacije i generacije, a sada se priča o tome da ćemo ga ponovo voziti. Tokom 2025. u Minhenu je predstavljen prvi dizajnerski model ovog automobila i otkrivene su neke faze koncepta, odnosno prve tehničke informacije o ovom projektu. Novi jugo koristit će hibridni pogon sa range extender tehnologijom. Sistem će da podržava više vrsta goriva, a za razliku od klasičnog plug-in hibrida, novi jugo neće imati mogućnost spoljnog punjenja baterije. Što se tiče dizajna, serijska verzija trebalo bi da ostane bliska onom nekadašnjem konceptu. Automobil će da ima troje vrata, jednostavne linije i, kako kažu, sportski karakter. Preduzetnik Aleksandar Bjelić stoji iza ovog projekta i on želi da jugo dugoročno pozicionira kao pristupačan brand. Početna cena ovog hibrida, odnosno ovog automobila, bit će oko 12.000 evra. Funkcionalni prototip novog juga trebalo bi da bude predstavljen tokom Expo izložbe u Beogradu 2027. godine. To i nije toliko daleko. Novog juga, hibridnog juga, moći ćemo da vozimo već za godinu i po dana. A kao što i sami čujete, cena je i više nego pristupačna. Vidjet ćemo kakve su mu karakteristike i da li će jugo nostalgičari da pohrale da kupe ovaj automobil.
2: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro i dobar dan, ustala se Plus Radija, nadam se da uživate u ovom 29. majskom jutru, temperatura prijatna, kažu meteorolozi danas do 26. Ako volite spot, sigurna sam da ćete danas pratiti Đokovića, jer treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joa Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatjerijevu i počeće oko 15.30 po srednje evropskom vremenu. Okršaj Đokovića i Fonseke na Parisku koji šljaci bit će više od običnog meća treće kola Grand Slema. Pobednik ovog duela sastaće se u osmini finala sa boljim iz meča između Tomija Pola i Kaspera Ruda. Još sporta, San Antonio obezbedio majstoricu protiv Oklahoma u finalu Zapada, rezultat 118-91, izjednaženi su sa suparnicima u broju pobjeda u seriji i izborili su sedmu odlučujuću utakmicu finala Zapadne konferencije. U ubedljivoj pobedi tim iz Teksasa predvodio je Victor Wembanyama, koji je, kažu za seniju aktualnog MVP-a NBA lige, Shea Gilgeousa Alexandra na drugoj strani. Ako želite da budete uvek u toku sa sportskim vestima, pratite ih na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga danas malo umereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u Njujorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevno do 22 stepena.
0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I dođo smo do kraja današnjeg druženja, ali samo kada je ovaj petak u pitanju i ovo jutro. Pred nama je vikend i nadam se dosta slobodnog vremena da se organizujemo, da uživamo, da se opustimo i da ne razmišljamo o radnim obavezama. Što se tiče vremena, meteorolozi kažu do kraja dana uglavnom oblačno, ali toplo, temperatura u Chicagu do 25-6 stepeni danas. Za dane vikenda biće oblačno, ali bez padavina i do 22, ima mnogo načina da se u toj temperaturi uživa. Temperatura je ko poručena za šetnju kroz Chicago. Ako želite da svoje slobodno vreme organizujete na najbolji mogući način, savjetujem da posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radio i izaberete nešto od ponuđenih mogućnosti. Različite su manifestacije i događaje u pitanju, samo je bitno šta više volite i u odnosu na to da uklopite vaše slobodno vreme. Danas i sutra u Hramu Hristovog Vaskrsenja održava se folklorijada, a podsećamo vas i na organizaciju manifestacije Serbian Days u crkvi Svetog Vaznesenja u Rockfordu 6. juna. Više pronađite na kalendaru dešavanja. Pozivam vas da uz Plus Radio ostanete, nešto posle 10 pridružit će nam se Milena i doneti nove vesti, nove priče i odlično raspoloženje. Za dane vikenda usamljeni biti nećete, jer će vam društvo praviti naša draga koleginica Nina. Uživajte u ostatku dana, smanjite obaveze, slušajte Plus Radio i bit će odlično. Hvala vam za druženje danas, lep vam vikend želimo i lep odmor. Uživajte u dobrom društvu, jedan veliki pozdrav od Pozitiv ekipe.
0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: mali.
1: Oglasi.
2: Ako želite da pređete sa dry vana na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za noktu u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box track vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, 1 moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Kada kažem proleće, mislim plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Subota je nakon 10 sati. Dobro jutro. Dobro jutro svim ranoranijocima. Dobro jutro i onima koji se još uvek protežu u krevetu i dobar dan onima koji su uveliko na svojim radnim pozicijama i koji su uz talase plus radija. Par minuta je nakon 10. Zvanično otvaramo novo druženje ovog petka 29. maja. Ako vam možda ovog prepodneva energija malo na izmaku, iako osjećate kao da radite na rezervi, imamo za vas jednu apsolutno sjajnu vest. Stigli smo do petka. Vikend je tu ispred nas i zato ovo prepodne zajedničkim snagama tražimo najbolje načine da podignemo energiju, da razbistrimo te poluuspavane glave i zakoračimo u dan sa osmehom. Obećavamo vam posle zanimljivih priča, posle dobre muzike, činit će vam se da ovaj petak im nije tako loše počeo. A šta nam kaže prognoza za danas? Chicago nas časti jednim pravim, prelepim letnjim danom. Očekuje nas uglavnom sunčano vreme. Maksimalna temperatura će biti 28 stepeni Celzijusa. Samo mala napomena, ako planirate da provedete dan na obali, imajte na umu da će pored samog jezera biti znatno svežije, pa ponesite neki lagani duks za svaki slučaj. Pojačajte zvučnike i pustite da vam popravimo raspoloženje. Naš prvi muzički energetski boost za ovo prepodne sledi. Uživajte.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Dragi naši, vreme da pogledamo i kakvo nas vreme očekuje narednih dana, počevši od ovog petka, 29. maja. Spremite se za prelep i stabilan period jer nam stiže pravo obilje sunca, savršeno za sve planove na otvorenom. Danas pravi letnji dan, uglavnom sunčano, maksimalno će biti 28 stepeni Celzijusa, tokom noći temperatura će se spustiti na ugodnih 14. Ipak, imajte na umu, kao i uvek, da će pored samog jezera biti znatno svežije, pa ponesite lagani duks ako planirate večernju šetnju obalom. Za vikend se sunčani talas nastavlja, ali uz blago osveženje. U subotu će biti vetrovito i sunčano, maksimalno 24 stepena Celzijusa, dok nam nedelja donosi pretežno sunčano vreme i idealnih 26. Noćne temperature tokom vikenda kretaće se oko prijatnih 13 stepeni Celzijusa. A za sam početak naredne nedelje, u ponedeljak, prepisujemo savršene vremenske uslove. Ponovo nas čeka uglavnom sunčani dan, maksimalno 26 stepeni Celzijusa i tokom svih ovih dana osveženje pored jezera ostaje, a kiše nema ni na vidiku. Maksimalno iskoristite ove prelepe dane za provod u prirodi, a ostanite uz Plus Radio. Mi nastavljamo sa najboljom muzikom za vaš dan. Budite sa nama.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
2: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite

0: naći.
1: Dragi slušalci, svi vi koji svakodnevno gubite živce u saobraćaju i prolazite kroz pakao na uključenjima za centar grada, imamo vest koja zvuči kao malo muzike za vaše uši. Konačno, ali konačno je došao kraj višemesečnim saobraćajnim glavoboljama i nepreglednim kolonima na autoputu Kennedy Expressway. Iz odeljenja za saobraćaj stigli su zvanični podaci da se čuvene i preko potrebne rampe i mostovi u ulicama Ohio i Ontario konačno ponovo otvaraju za saobraćaj. Ako se sećate, još od novembra 24. godine ovde smo imali suženja na samo dve trake koja su pravila totalni kolaps. Juče su radnici već sklonili barikade sa Ohio mosta, pa sada tri trake idu nesmetano ka istoku i unutar grada, a što se tiče Ontario ulice, ona se zatvorila sinoć kako bi se završili poslednji radovi, ali očekujemo da je u ovim trenucima već sada tri trake ka zapadu i izlazu na autoput su potpuno prohodne. Ceo ovaj projekat je koštao preko 15 miliona dolara, ali je bio preko potreban za popravku strukture i spojeva na mostovima. Dakle, od ovog vikenda imamo zvanično otvaranje i po tri trake u ulicama Ohio i Ontario za lakši ulazak i izlazak iz centra Chicaga. Samo mala napomena, IDOT upozorava da nas kasnije tokom leta čeka još jedno kraće vikend zatvaranje zbog krpljenja betona, ali za sada možemo konačno da odahnemo još uz malo muzike na Plus Radio, a uskoro sledi i pregled svih najvažnijih informacija.
2: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Slušajte, dobar dan sa Milanom, par minuta nakon 11 sati u nastavku priča za sve one koji često voze ili koji planiraju da predstojeće letnje vikende provedu istražujući grad i predgrađa. Imamo jednu sjajnu vest koja će vam znatno olakšati kretanje. Naša metra je spremna za ozbiljno i masovno proširenje linija, tako da od juna meseca možete zaboraviti na komplikovano uklapanje u stari, proređeni red vožnje. Od ponedeljka 1. juna uvode se velike promene na čuvenoj Rock Island liniji koja spaja stanicu LaSalle Street u centru Chicaga sa Jolietom. Glavni čovek metre, Jim Drvinski, objasnio je da su putnici tražili više opcija za večernje sate i vikende, a grad im je izašao u susret. Najveća i najbolja promena je to što će vikendom se obraćati čak 40 vozova i što je najvažnije, red vožnje za subotu i nedelju će od sada biti potpuno isti. Nema više nagađanja i provjeravanja da li nedeljom neki voz ide ili ne, sve je maksimalno pojednostavljeno i lakše je za pamćenje. Dakle, od 1. juna startuje novi raspored na Rock Island liniji, dugo i 40 milja, pored 40 vikend vozova, uvode se i dodatna stajališta na stanicama kao što su Gresham, 95th Street i 103rd Street, dok se neka manja prometna stajališta ukidaju van špica kako bi vozovi bili brži. Eto, to su novosti koje stižu iz metre, a još jedna lepa stiže nam uskoro u nastavku programa Plus Radija, a tiče se svih vas fanova Hello Kitty.
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Plus Radio, to je ono pravo.

0: dragi slušalci, odrastali uz legendarne Sanrio likove ili jednostavno ne možete da odolite svemu što je slatko i ružičasto, evo jedne priče koja će vas oduševiti. Svi već znamo da se u samom centru grada na čuvenoj Michigan Aveniji sprema otvaranje kultnog Hello Kitty kafea, ali imamo ekskluzivu, to neće biti jedina lokacija u našem kraju. Ova planetarna internet senzacija izvanično stiže u jedan od najposećenijih tržnih centara u severnim predgrađima Chicaga. U pitanju je prelepi Westfield Old Orchard Mall u Skokiju. Menadžment ovog tržnog centra je u sklopu najave svog bogatog letnjeg programa potvrdio da Hello Kitty stiže kod njih. Iako još uvek kriju tačan datum otvaranja i tačnu lokaciju unutar samog mola, znamo šta nas sve tamo čeka na osnovu njihovih čuvenih lokacija u Las Vegasu i Vancouveru. Spremite se za pravi raj od sveže pečenih kolačića, tematskih krofni i torti, preko preukusnih sezonskih napitaka, pa sve do ekskluzivnih plišanih igračaka i unikatnih suvenira koje ne možete da kupite nigde drugde. Dakle, legendarni Hello Kitty kafe uskoro otvara svoje vrata na još jednoj lokaciji u Old Orchard Mallu u Skokiju. Čim organizatori objave tačan datum svečanog otvaranja, budite spremni da ćete to čuti ovde kod nas na Plus Radiju. O svim ostalim dešavanjima širom Chicaga informišite se na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US, a za sva dešavanja širom Amerike tu je i kalendar događaja na portalu Plus Radio US.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Ako želite da pređete sa dry vena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za nokte u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box truck vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, jedno moderno kupatilo, sve to dnevni boravak terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.

0: sada nešto za sve vas koji jedva čekate sunčane dane da se preselite na bašte. E sad nešto za sve vas koji jedva čekate sunčane dane da se preselite u bašte i rooftopove našeg grada. Jedna zaista lepa vest, naš prelepi Chicago River Walk dobija novu zvezdu i to kakvu, stiže nam do sada neviđeni gastronomski spektakl na samoj obali reke. Reč je o restoranu koji se zove Naija i koji se zvanično otvara 1. juna. Ovo mesto je ogromno, prostire se na 12.000 kvadratnih stopa i zauzima bukvalno ceo gradski blok duž reke, od ulice La Selpa sve do Wells Streeta. Iza celog projekta stoji čuvena ugostiteljska grupa Dynamic, a donose nam fantastičan miks ukusa Južne Francuske, Španije, Italije, Grčke i Mediterana. Moći ćete da uživate u vrhunskim plodovima mora, pastama i koktelima na ogromnoj terasi, gde svako mesto ima savršen pogled na reku i naš prepoznatljivi skyline. Ali evo još nečeg zanimljivog. Zahvaljujući partnerstvu sa Downtown Docksom, ovde možete da dođete bukvalno svojim brodićem, parkirate ga tik uz restoran i produžite pravo na ručak. Dakle, zapamtite ime Naija na Chicago River Walku. Veliko otvaranje, ponedeljak, 1. jun, ali ono što je najvažnije jeste da su rezervacije zvanično otvorene već od danas, pa ako želite da obezbedite mesto na ovoj terasi za prve dane juna, morat ćete da budete brzi. Želim vam lep provod, vidimo se tamo i do tada se slušamo na Talasima Plus Radija.
1: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.
1: Par minuta nakon podneva, dragi naši, ukoliko volite pozorište, ali vam je dosadilo da samo sedite i gledate sa strane, imamo nešto potpuno drugačije za vas. Šta kažete na to da ovog juna postanete sudija i porotnik u distopijskom suđenju veka? U čuvenom teatru Edlis Nisson unutar Muzeja savremene umetnosti u Chicagu, odnosno MCA, sprema se apsolutni spektakl pod nazivom The Jury Experience Frankenstein on Trial. Zaboravite na klasičnu priču, ovaj novi, potpuno prerađeni scenario stavlja na optuženičku klupu samog doktora Viktora Frankensteina. Vi niste samo publika, vi ste zakleti porotnik i vaš glas odlučuje o njegovoj sudbini. A kazna je jeziva. Ako ga proglasite krivim, preti mu takozvana neurološka terapija rasformiranja, odnosno brisanje kompletnog intelekta i ličnosti. Cela priča neverovatno podseća na moderne dileme koje danas imamo sa veštačkom inteligencijom. Ko je zapravo pravi monstrum, kreator ili kreacija? Prvo izvođenje je u nedelju 14. juna u 17 sati, karte kreću od $46 i evo najboljeg dela, pošto ste uz Plus Radio, imamo i specijalan poklon, iskoristite promo kod JURY20 i dobit ćete sjajnih 20% popusta na karte za junsko izvođenje. Nemojte kasniti jer posle početka nema ulaska. Ostanite i uz Plus Radio, uskoro pričamo o savršenom načinu da pokrenete telo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Let's go. This is your radio.
4: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

Dobar dan sa Milenom i ukoliko možda tražite savršen način da se pokrenete, da se napunite pozitivnom energijom i potpuno osvežite svoju jutarnju rutinu, imamo fenomenalne vesti. Čuveni fitness fenomen koji je zaludeo društvene mreže, Rise Pilates Club, zvanično se vraća na čikaške plaže. Zamislite rano jutro, prelep pogled na jezero Michigan i potpuno besplatan čas pilatesa na pesku. Ova ultra popularna letnja serija traje 10 nedelja, počinje rano ujutru u 6 sati na poznatoj plaži Oak Street Beach. Sve je osmislila lokalna fitness zvezda Olivia Santelli, a cela priča je idealan spoj laganog vežbanja i druženja. Svaki čas počinje opuštenim okupljanjem na plaži uz besplatne uzorke i poklone sponzora. Zatim sledi glavni deo, trening od 45 minuta, a za sam kraj čeka vas i opuštajuća meditacija uz zvuke prirode dok sunce izlazi na horizontu. Najbolja stvar u celoj priči je što su svi treninzi potpuno besplatni i otvoreni za sve nivoje kondicije. Sve što treba da uradite jeste da rezervišete svoje mesto na internetu, ponesete prostirku, flašicu vode i naravno dobro raspoloženje. Naravno, lepo se provedite, a do tada, a i na putu do tamo, slušajte vaš Plus Radio. Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Pesme koje te prate plus radio.

0: dragi naši gurmani, spremite se jer sezona festivala u Chicagu i okolini polako uzima zalet. Imamo festivale čokolade, mače, svega i svačega, ali jedan se posebno čeka. Onaj najslađi i najveći u celom Illinoisu. Vraća nam se Strawberry Fest na farmi Windy Acres u Ženevi. Ako ste ljubitelji jagoda, ovo je bukvalno mali raj na zemlji. Festival će se održati tokom dva vikenda u junu, prvi od 5. do 7., drugi odmah posle od 12. do 14. juna. Šta vas tamo čeka? Pa lakše je reći čega nema. Od čuvenih shortcake kolača, preko sladoleda, krofni, pa sve do onih njihovih legendarnih slaši napitaka od jagoda. A ako ogladnite od silnog šećera, bit će tu i ozbiljne klope, grilovanih burgera, kukuruza, kobasica uz baštu sa pivom, za nas starije naravno. Ovo je baš pravi porodični izlet jer su organizatori spremili gomilu atrakcija, vrteške, mini golf, vožnju vozićem i muziku uživo. Deca će uživati, vi ćete se pošteno odmoriti, ulaznice kreću od $20, pa bi bilo pametno da ih rezervišete na vreme, jer znate i sami, jagode su uvek u modi. Zapišite datume, Ženeva nas čeka u junu, a mi nastavljamo dalje uz pesmu koja će vas dodatno zasladiti. Slušamo se i dalje na Plus Radio.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Par minuta je nakon 13 sati, svi mi znamo, dragi slušalci, koliko je naše jezero Michigan prelepo tokom leta, ali budimo realni, gužve na plažama ponekad stvarno znaju da umore. Ukoliko možda ovog vikenda želite da pobegnete od gradskog haosa i da otkrijete nešto potpuno nesvakidašnje, imamo savršen predlog. Na samo sat i po vožnje od Chicaga krije se prava skrivena oaza sa kristalno čistom tirkizno plavom vodom. Reč je o prelepom mestu koje se zove Pearl Lake, nalazi se u mestu South Beloit i tik je uz severnu granicu Ilinoja. 50 ari netaknute prirode nastale na mestu nekadašnjeg kamenoloma koji se puni prirodnom izvorskom vodom i ogromna peščana plaža na kojoj ćete se osjećati kao da ste na Karibima, a ne na Srednjem zapadu. Ovo mesto je raj za plivanje, sunčanje i pecanje, ali ono što ga čini svetskim čudom jeste ronjenje. Ovo je jedno od najboljih mesta za scuba ronjenje u celoj regiji jer je dubina jezera čak 85 stopa, a voda je toliko čista da je vidljivost preko 30 stopa, a ispod površine pravi avanturistički park. Ronioci mogu tamo da istražuju potonuli stari autobus, starinski avion, razne brdiće, pa čak i pravu pravcatu podmornicu za dve osobe. Dakle, ako planirate savršen jednodnevni izlet, Pearl Lake vas čeka na oko 90 milja od grada, ulaznica $25 po osobi, dok klinci od dve godine i mlađi ulaze potpuno besplatno. Spakujte kofere i pravac na vikend avanturu, naravno uz vaš Plus Radio.

0: Slušate Talase Plus radija, ljubitelji sporta, ljubitelji prirode i onog pravog domaćinskog druženja. Slušajte nas pažljivo. Ukoliko ste bar jednom držali golf palicu u rukama ili jednostavno volite da provedete dan na zelenim terenima, imamo sjajnu najavu za vas. U nedelju, 31. maja, održava se peti jubilarni golf outing turnir organizacije naše saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Lokacija je prelepi Old Orchard Country Club u Mount Prospektu. Nije to samo turnir za profesionalce, naprotiv, bez obzira na to koliko ste vešti u golfu, cilj je pre svega sportski duh i sjajna atmosfera u društvu parohijana i prijatelja. Ako želite da se prijavite kao igrač ili možda želite da podržite ovaj događaj kao sponsor, javite se momu Despiniću na mail golf@hrsoc.org. Registracije su uveliko otvorene, pa nemojte predugo čekati da rezervišete svoje mesto na terenu. Za sve dodatne informacije možete pozvati i broj 847-255-2025. Vidimo se na zelenilu da zajedno proslavimo ovaj mali jubilej, a vi ostanite uz Plus Radio jer najbolja muzika i najbolje vesti i priče tek dolaze.
1: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: a nije nam se dalo.
1: Opušteno, lagano, pozitivno, Plus Radio.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
2: Mali.
3: Oglasi.
4: Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za noktu u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box track vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, 1 moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali.
3: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Najbolje prolećno raspoloženje plus Radio US.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Ako želite da pređete sa dry vana na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za noktu u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box truck vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, jedno moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja